0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig for Pignot Design.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario. Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Sydfyns sommerpuls banker i takt til Radio Diablo. Sommerens bedste musik til Sydfyn.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.